0: ve radyoya da ava hayati heye.
1: Carna une bu anril civati merdu mirkasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna une khul meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Carna li serpişte haspa bu anrabi bezin. U carnaji جارناجی اونه ببینن کو شیرو پلنگ جی پاش و بخاینتی او کلیشی اکا مزن چوا دکه بین عرده اونه قداندن و قلاندن آوانی